0: もしもし、てっちゃん。明日、バイトが休みだから、一緒にご飯どう？
1: いいね。
0: 駅前のイタリアンレストランはどう？
1: あそこは安くて美味しいから、いつも人が多いよ。
0: じゃあ、うちの近くのタイ料理屋は？
1: ああ、あそこは穴場だから。

0: ジウさん、サバと鮭とどちらが好きですか？
1: 私はサバの方が好きです。
0: じゃあ、今日のまかないはサバ。
1: わーい。
0: 味噌煮と塩焼きとどちらがいいですか？
1: 塩焼きの方がいいです。
2: 여러분、잘 들어보셨나요?

0: あなたも今はすっかりおじさんね。昔はかっこよかったけど。
1: 昔は細かったからね。
0: 髪の毛も今より多かったよね。
1: 髪の量は今も同じだよ。昔は髪が長かっただけ。
0: はいはい。
2: 여러분잘들어보셨나요?요시다점장과아내가TV를 보며 이야기를 나누고 있어요.
3: 아나타모